0: ekusa mwana wake fo minyambunga mwana wake fo kuti kwa minyambunga atakane mati yambunga amunyika hengala kusangata kuno kuti yela na hati yelanga loko mukhati yala haya tsanga manyana kusangana ntamo amati yambunga anga hatike anta tawa musekeli awa amunyikele swa swinene
1: oh injo atakwenda kuna wena munyanya phela wena ukatini
0: akuna muzi ni umwe la muzi ukulu hi wene ufanele kuva uchinja hamuwa famba kezekele nkatanga mine swite hoho nkatanga swite yilili nkatanga akuna nchimu lexi nga ni nkatako chinja wene ku sanganga yikulu hi wene wa mwanyana wa nsati u nga lava ukatini
2: hanya ndlela yo yipimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hambile loko u nga ya kwini u ya kwini u ya kwini u ya kombela ku swi khongoto u ya kombela ku tizeni ku u ka zwa tani vhanda va ku khongota va teka ntirho va tekela wena va titsona va nga ha diva khongotisa wena madzini loko wena u nga cincanga a swi na ku titsa fokolo cinca wena hi vuzanga tirhisa munyu wa ku lunga nawo u nga vulavule loko swi nga ku konga swi koti va hlamula va hlamula ku sanga ta va swi zana ku vo hlamula u ni ti hlamula wena ta ku hlamula anga ta ku
1: ho kune wena
0: loko ku byeleke swa ku nga ta ku
1: i na ku luni i mani
0: loko sanga ta ku anga ta ku hi nga mushishima xe ku mbekisa u muzungela gola le ti hlatuka ka lisi loko va famba va ka na byekelisa ni ngolo loko va va tshuna swa ku gola la dipandire ke litsanukile
1: Hi. Hi wena.
0: Akele. Kele zakatako. Dziri badi le dziri bachisa ndi badi le dziri dzandlo le dziri dzandlo kuzula ya kakele musila.
1: Ai ai.
0: Kambe ukone wena. Loko aya bua ni male ku hala muhubele ni hala. Awu yitiki ukuli ya numa yibuya hi mahubele wo teka. Tinga zinyele shopu le shi basa mani. Hawo. Umu dzana katakataka sekwandele lofu ye tamba misisi. Ato kuzanza kata nga kata shini nga nga nga kutu msisi. Wano nga kata kuzanza. Anga kata vante honya. Anga kati tamela kule la wene. Anga kata makola unga kone. Futu anga kata shikota kwa humana hali. Pela lwa humana masina msisi le. Mimi vinye kile msisi le mimi futu mimi chamisi soleso. Lwa ya chasa ala ya. Oh. Pahitu. Oh vose. Tem um cabelo que está com ele, mas ele está com ele. Leva esse quadril para dar cabelo. Chora, chama-me sisi. Estás bonito. Não vai ser como uma mãe, se for falar de todas as coisas. Se você vai como uma mãe, não vai ser como uma mãe, não vai ser como uma mãe. O meu chamele é o meu lacaia. Ei, eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada. Eu não
2: vou dizer nada. Uvulavula leso kumisaka swona.
1: Ai.
0: Ei. Hina enje leso mwana ukatini na suti bai munhu. Au tshi bai munhu pe. Aku swa swa swudzi zaka ta kwasada. Atimba wele ti kuti gizara ti nanzika. Ama khofu na uma gizara ma nanzika. Peta xi nyampana ka makhofu swi ta nu hela ta swizandza. Aku swa le dudzi chela aka dudzi ta nanzika ta swizandza. Hambi loko swi va swa swudzi zaka ta swa swa hi swi vonga ta ni ti mi ndu swa hi swi. Ka ta mama ta ni vuni swa swa ka au swa ta swa hi swi. Uto mwana mama na wa ta tsara ni yi. A swi zala. Ka si ndu ni mwe ni na ta ta tsara ka ya. U swi loko u minula, u minula ni yi, u minula va ti nombe ta ko, u minula va ku nyata u ta zendeleke la u famba ku jula mu. Wa kwa kwa kwa tatamala wukatini Kwa mwuzi ukulu wa kwa tatamala wukatini

0: Cameroon Gallants abe amabola manharo ya ku yangulewa halin'we kumbe inkama leyi mintlawa ya Kaizer Chiefs na AmaZulu mi le mahlwene hi ntlawa wun'wana wun'wana wu ni 5 wa tipoto na timbirhi i ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi yingela ken Eduardo Figurão.
1: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.
2: Em como se nene ca Eduardo Figurão, só se está a vola, é com a campo que está no colo a bola, e se mexati com a Moçambique, lá nasce com o Belueque a Mintlango e ao Kume na Cambiri. Loco ele cara, e chuva com a jornada lele, unze que, com a Mintlango e ao Kume na Cambiri, 12ª jornada, lá, e vou na Xingale, o atete, e lui a ringane, que nem tava o assunto esportivo, o ale vilancul, não gastava gol, sei lá, não tava a ferroviário, o ana. Kala lo bile antla wa ferroviario wa kamaputsi 1-0 ferroviario da Beira de Kingza antla wa ferroviario de Lishinga 3-0 Bahia de Pemba da Mashakene varinganila wanga zanga wa gol selana ku antla wa ferroviario de Nampula biwa kaya hi Black Bulls 3-1 antla wa wa Costa do Sol mgivela tolo leso hi lo u kinginzeke antla wa Associação Esportiva wa Pemba hi mabola mambiri ya kupfumala yangulo enaka nakurming sets loko hile kare chuva kama la no tabela classificativa e ora le swa ku ntlawa wa Black Bulls lo rangela ka skwata uni 26 wat pontu ntlawa ferroviario wa Beira no na 26 wat pontu kambe ferroviario da Beira le pambeni imi ntlango kusasa ayandile a khomela mi ntlango na ina ro Costa do Sol ataka ndavu ya unaru ane makume mambiri ya tpontu na timbiri kulanza kanda wya umune ferroviario wa Nampula lwe yani makume mambiri ya tipontu ni pontu yimwe Union Sportiva Tsongo ani kumela tipontu na ntlana mune 19 zoit wa tipontu kanda wya ntlana kangwe kumantla wa ferroviario wa Lshinga kasi ferroviario wa Nakala ani kumela la tipontu na ntlana yimwe 16 kanda wya ukumena kambiri kanda wya ukumena kanaru ferroviario wa kamapu utsani kumana tipontu na ntlanu 15 ka ndhawu ya ukhume na ya ukhume ya ntlanu na mune e wana ntlawa wa Liga Sportiva wa Sofala lui angani a kumela tipontu na mune kasi ntlawa wa Associação Esportiva wa le ka vilankulu ni kumela tipontu na tinaru e wana Bahia wa Pemba lui ani ntlanu wa tipontu na mune kandavu ya ukumina kamwe Mashakene ataka ndavu ya ukumina kambiri ani tlanu tiponti na tinaru tiponti takufana liti tinga na Shingali watete kandavu ya ukumina kanaru kandavu ya ugamesa iwana Associação Esportiva wa Pemba lui ani tlanu tiponti na tinaru na yena kubole chaku na muntla lukungi Musambola lui wachika ani mintla wa inaru lenga ataku hamba nini Musambola vula vula intla wa Mashakene 8 Shingali watete ani tlanu tiponti na tinaru na ye Associação Esportiva wa Pemba ani tlanu tiponti na tinaru inaka mpikisano uiswa mahlweni na sonto leyi 16 agosto ntlangu se u sungulile lana ntlawa wa Union Esportiva de Songo u nga tabela ku ni ntlawa wa Associação Esportiva kumbe u bela ku ni ntlawa wa Associação Esportiva wa Vilankulu mundzuku hi mvulo 17 agosto le siku la dropa la ka xokwe i vona ntlawa wa Manika kasi vulavula hi Nakala Clube Ferroviário wa Nakala lwe atapimana minta muni ntlawa wa Associação Black Bulls. Liga Esportiva de Sofala lwe atabela ni ntlawa wa Ferroviário wa Lishinga. He was Billy la ivona Associação Esportiva wa Pemba angatabela ku na Mashakene kasi ntlawa wa ferroviario wa Nampula utabela ni ntlawa wa ferroviario wa Kamapuzi it was start quarter feira itawona ntlawa wa Bahia de Pemba lowu nga tave upemana mintamu ni ntlawa wa Costa do Sol hileti

0: Sportivo.
1: Ponto! Recarga la cosa guisa! E cosa? Calù! Aller il pelanene wa nenge wa yobo! Apa katile! Kambelene kukuma le kide munu! Wa ferro fiari kuma puni sela kube! Anga susa pola liliana! Nambo kome mambo kuma kishama kupenate! Asi yamsini kutuwa lisonga enzeka lena! E cosa? Bello antavo con il principuto, aio fama con nene, aco in nomo, a fufuta, pola lingena palizene, cosica nomolo, con il principuto, a ringanienza tango pilua, 46 minuti, ya, figata nulo, al punto mi haga, non mi credo gran seca.
2: Sol di poca dura.
1: Come nene?
2: E un guva.
1: Emti lo amadite.
2: Mdidimela kambe unwa unwule mingamwule laini kankarlo hila kuwa ikongo mashina vansos
1: po ita profetara kwenye ntakase kanyi kusa kwenye tulu 5 minuti kubelua 47 ingamwule lisoku unwa unwule ya fanelaka mintawa imberi ingaku yochavada ankaroko wanamu yanga na ya lima jongwa nuku ilaku gangisa wansati urango Obama volta toku ujika webeno badiliza kasi na ya waku lava na we wamlava kambe machava kugwelana enkweni ile sente ka ka mtshava le mbiri
2: amutwa
1: kase loko wa mongwe
2: vo shokarana lo yaya sene lo yaya sene
1: u bulo tsifile se loko wa mongwe asungula ku vulavula nino mwana asungula ku yangula leswi endle ka ka lana hiku sa ferro viera yangulile xibuta na yena wa ku na mina ku lava leswi endle ka ka unwa un swa fanela
2: kama mambo ibongele ita tshela a sinavan Carlos Manuel Sibindi
3: na kunena leno ayangula na kukhalutsa 22 minuto jankamalo iwa ugamu 71 kumata ya kama kweni ku humelela a 1-0 kutani ke antawalo wa inkumato jete tingela ku inkwato ku yanzisa handu kambe ke na ye eshwa ikhelo zakhe ane min kama yakukaza kuvena dia kuvena zinganisa ntlangu kambe nhloko ya mhaka ile ka inkumato lwe ya bela ka kaya kutani ke inkwato wa swiyenta kuveni a khoma a handu lo kumbe a engetela loko swikoteka kutani ke ankama lo wa 23 minutos ali 1-0 ku melela ntawalo wa inkumato wa Sinavana ankamalo bola pa kumakani wa bilion wa inkumati wa expa alu dipasa alu za bola di lu za kelwe na ta chikumetela expa wa bona ni bona jada expa kuvendi ta chikumetela e um belo Julinho, acho que metela Julinho, quase que são belo bela que está com a bola dentro, sabe, lá com o melo lá, não, não bem não tá o aí. Tem que é tipo a bola. Bola que tem que afa ele um. Kasi ingwenya lwia kutani ke apeta ka bola ya matweni lwia kutani ke ekobo wana jakandela aja ukaluta kalutiri kambi bola ziluza kelweni ita chikumetela inkumati wa Sinavana ina imisuri provincial maputi kanela kutela campo é em Mata Sinavane, na Rieta Ca, sexta jornada, segunda volta de campeonato, na Nana Munta, tudo ative com aquele saco, até vai em Kumato, Kumbe, Angachuga, Iva, Espa, Langa, Casaguga, título da o campeão. Cabe que ele se põe em quatro famílias da Isolana, se comba ele só com o cavalo, em Kumati, até vai na campeão, e quer dizer, província de Maputo, e na Kona, e tinta ele saco, em Kumati, na Espa, lá vai pisar naquela. E minta wa mbidile mitaka ningena kapulu da puramente que za zona sul au Congo mamusambola wa 2027. Bola kutani kenu wa bironta wa eshwa. Akandete la bola di anta kwa jaku wa bola. Ili kula pi bola kame kwa susili wa inkumate. Uwe nafa ili mecheri. Kambia kwa bola. Yuhu gamu bola bironta wa eshwa. Inkumati bola dia luza chilweni ita bakusuka ni bola ikazenta wawa inkumati wa Shinavan kutani ke ningacha lesa ku antawalo wa inkumata umelela ka unwa zero inkwatu singela ikomba ku umelela ka antawalo wa inkumati kambe ke na yena eshwa wa jetela tingela chakubeni anga kuma shakukaza ankamaloni bwana kwa belo antawawa Why, yes, I was in Sakapola, the Brent Sago Kambe, Kamu Kakasam Bero and Tawawa, Inkumata, the Kapola, the Kasamakin, Kasam Bero and Tawawa, Eshwa, the Kim Bero and Tawa in Kumata, Petaganga, Sapola, Chukumetela Eshwa, Bola Kutanik and Wana Galuri, it was like a Chukumetela, Bola, Bola Deep. From Bill, they are losing the Kamuka, Jacana, Fat Mangalima, who feel to send a gata, Katis, to show Katisa, about Bill and Tawawa Eshwa, Unum Bill Muantawa, in Kumar, Tia, Pulumseka, Kazan, Saturu, Pul, Kambeke, Bopito, it's about that, Kuberbala Vita, Mubeli. I think it's a tag, because Zanta Walu, Wa, Inkumat, Inkumati kaske eshwa na yena anisi ambalo sa la zulu shukuru le shukumba kaswa kwa ingi loko wa si ambalo si ingo kambe ke nkia na ikola nuntena ni mabara la manga spring mangale imba kweni kezu zanta wawa inkumati kambe le stie ke ele fra kumbele wanta wa inkumati asikile gili yena taka babola kutani ke ali bola Rafael kubena ta babola angisena babola mbele Rafael ala vita machweni kutani ke wapu ya Rafael api bola mbele wanta wa inkumati bola kutuwa mfugeni kwa ikula mbele wanta wa Inkumata sumetaka dia makweni kambe wapaleta bola hilo inkutani ke mbele wanta wa inkumata juaka bola chululili bola kutuwa mfugeni ya dinda kambe aku umilili wa inkumati kwa umilili ntena batusa wa ekwa mkumawulu bola zaka sandelega nini watu kapatika Rene Rene kutani kia kongo msa bola makweni ya famba kutani inkumati basusili wa ekwa bola dialuza kelweni ita chukumetela inkumati ya Shinavan Nibona Rene, kambe kuzula lokukulu kuna zwana ni bola imile Rene. Akisela ntsako kutani ke ata chikumetela mbele Rene. Ani bola Rene achikumetela bola dipo mfukeni ku make campo ya vaeshwa. Kwa kanzetela mbele yena Alfredo kutani ke bola vakhesa bola ntsako, vakhesa bola zakhesa makweni kambe vakhesa bola zaka Rene. Bola zomukanga ipi dia luza eshwa ata chikumetela. Ni bola eshwa. Amisina chikumetela mbele wa eshwa chikumetela bola dia ntsako la kumeka kampo. Mubeli julinyi kutani kia peta ka bola makweni kambe ugamba susili ba inkumati bola kutani ke ba inkumati wateka ka bola kalita mbele mwafa mba natu mbele wanta wa inkumati kambe mbuwa pitu wa imisa ntangu ikola ka mbele wanta wa yesu waluwa kumeka ka ntangini na alin saku bola zili makweni ba mbele wa inkumati wa ya pandukana kani hili siyena kumeka ntangu ava mkwili kambe bola zili makweni kutani kipaya bandukana babelo wanita wawa inkumati bakale swako hata baase mijugada mapapetu mbuwa pitu kambe antangu imili kwa laka kumbelo wanita wawa eshpa akumeka ntangena angasekelegi nako nako ningeni kwa udao kambe ugama sekelekili hili si chenchike soku wa bandukana wa belo nita wa inkumate ikuwa laka kubola zili makweni kutani ke mbele wa nita wa eshpa anga ajo anga ba udao wa kelea sekeleka kutani ke sola siya makweni yukukundula wa belo nita wa inkumate Iyeshwa kutani kia taka chincha wa beli. Nikuwa nao. Mbele wanita wa Iyeshwa ya namika. Mika na Pelembe bila bataka ningena na ingisena mbona sabu imani lwe atakawanyika umbango ababhela wakambe ingiba nyimela kukubuwa chikatisi nchako bata ningena danchi katisi duweli mbola kwa zoe jako milu mbelo wanta wa inkuma jaki akumu msa bola maspeno kwa chasa mbelo wanta wa ya shwa ayateka ka bola joka luza big bola mpuma ulu ya luza kilweni ita chikumetela inkuma te shi Nakunele, Pelembe, iku ataka ningena kumwina mika.

0: U tatekwa hi mani Maria leswi ngo famba usiku a wu ti nyiki nkarhi wa ku va u tshama kaya ni nhlekani ahi Maria ku na yini hallo lepele
1: no kume
0: mina nga kuma wena u mani
1: ya kumana or rasma hlawana ka mathemelo ka mahlolo
0: i u ko
1: ngimele
0: u tshama kwini mahlangwana
1: Ah, batala-taleka.
0: Awa, ya kwenta mkonola ya imani, izazana.
1: Ya kuzala.
0: Nakuto, basangwana. Mwinywati, kum.
1: Ya kesala handu, maso.
0: Tungu handu.
1: Kala mkonolwa.
0: Aso.
1: Matshelo kwa nyange lwa duke mathe matshelo kwa nga tsasa ko hafa matshelo ebe
0: engwe
1: la bule ka duke mathe matshelo kwa o ko ya kinyiwa
0: ya
1: ja se kunzo se le mathe
0: engwe
1: ya ta ko yi kwa kwa la ntumulo
0: o ta ko yi
1: ya
0: kuna nga mranzo ko leto
1: ya fambe wa zimu grupo area na le kwa ku provincial
0: grupo area
1: Exatamente.
0: Provinciana.
1: Não é que está cá em qual vai se usar a sabedoria de pessoas a qual. Me vai acabar sanguando em qual vai se usar a nanga se doras machanguana no ano ras machanguana. Me em qual vai se usar a sabedoria de sabedoria de vai se usar a machanguana. Isso. É, se não me fico tem que ele tem nem se não passa a sabedoria.
0: Coné.
1: A putela, qual sa onde?
0: Em como se
1: né? Kubekwe
0: yena inkomo sinene wese emhlayizi sho
1: khalima
0: so cha ya kama tleme eleka ta grupo RM provinciano 21:28 minutos escola nós tocamos emissor provincial de Maputo rádio Moçambique